la mijloc sub țărică, de umblă pe sub pământ de toate ține de cuvânt, toate ține de cuvânt.